Makarika. Makarika sa buwan. Sa buhay namin, sa pamilya namin, sa bansa namin.